0: ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́lá fún Jésù ní gbogbo ẹni tó jó gbogbo dìde.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de be ka lo ede kan soso ki gbogbo wa patapata ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Inu mi lo fi gbogbo awon eniyan to Olorun ti lo iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe wo na wa nbi loni o ni rin arin na. Awon ede kan be ti Jesu Oluwa lo ta fe fi gbadura. O se ta fe be loni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de iko lo yo pada bi agbara ba de ona to di ola bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji ninu we Johanu ni ori keji de logun eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele a fe wu awon akansi oro ko kan to wa nbe lati ese ikerin le ti bere nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun ta le nwa ibere akoko niyan o ta le nwa toro ohun mo wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe ko to eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lo npe Jesu ti Nazareth ni o wi fun pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won ode meji o emi ni yi e mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta je ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o mo lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni te mi simile